17 sati i 48 minuta i jedan mali oglas u kojem se iznajmljuje jednosobni stan u stambenoj zgradi u Babinom Viru sa centralnim grijanjem kompletno namješten i uređen, a više informacija možete dobiti na kontakt telefon 092 16 37 983.